0: Дебо се ми мал поминит о тем, да грем јас данес на 4 на Вранско, пробабам први авто Словенија ки вози брез шоферија, торе вози се сам.
1: Ој.
0: Вози се торе брез возника, и на Словенија си цер ни доволено да би так автомобил... Код такси побрал путника об цести, тој е доволен во Америка, пак наша законодаја е мајно хлапна, па бул строга од Америшке. Mm-hmm. Чеправо се говори о тем да би најтаки такси кмал побирали люди туди из Словенија, пак зашто не смеја. Гледа, ми се все едно лако возим у ньем, мормо седет на возниковем седежу, пустимо да авто вози сам и во примерот да би се карколи згодило мож... Укрепата.
1: Ја, па веројатно може бит 0-0, па возник може бит, не?
0: Не, тоа не слаба идеја. А бош могла 2 ури програма брез мене, бе 4-то па 6-то?
1: Прво, кај ја речем, не, куда мам избира? Сицер па и так си снежи гдаја да ми с тебе делала тут 4 ури програма, не? А веш.
0: Другаче то прецерес.
1: Ја. Те па лах неки просим, сајно. А веш, јутр па не би делала брез тебе, тако да... Дел са у ауто недели, каких неумности, но.
0: Зала, моја драга, ауто вози сам, јас бам само седел нутр и нобени гумбо ни за притискат.
1: Керче би били гумби за притискат, бих ти зихр притискал.
0: Значи, вада да би притискал, тоа е моја дожност.